kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni megindani adi muling awa hake kya difo. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kya dani anekkavas awa hake. ekamaku ein kom me wahake kundas kurambi afilav hasil kurambi ai burate.